よかったって。あーフランキー・シナトラ、あーフランキー・シナトラ、フランキー・ミー・ボーイ、ドント・ノー、ユー・ハヴァ・グッド・ボイス・トゥ・シン・カリプソ、ワット・ディ・ディ・セイ。あーフランキー・シナトラ、あーフランキー・シナトラ、フランキー・ミー・ボーイ、ドント・ノー、ユー・ハヴァ・グッド・ボイス・トゥ・シン・カリプソ、ワット・ディ・セイ。